ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

Če gledate televizijo, če gledate plakate, dost izvajalcev z juga nastopa v Sloveniji, medtem ko mi na jugu ne nastopamo. In mislim, da je skrajni čas, da se to spremeni in zato sem se odločil, da nekako naredim jaz, če že drug ne, en prodor na južno tržišče. Nastala je pesem, ki je bila res narejena načrtno. Naslov pesmi je Trezinka, siđi dole. Malo je starogradska, malo je pa šanson. Malo se priča, malo se peva. Gre pa takole. Jednog dana nisam znao šta da radim, uzeo sam kitaru i pošao da pjevam Trezinki pod prozor jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

zoru. Došao policajac pa mi pita šta radiš ti ovdje, a? Kažem ništa, pevam. Pita šta ti pevaš, nešto protivdržavno? Kažem ne, ja pevam jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

drugog dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam. E, tada su zatvorili Engleze neke. Ne znam šta su radili Englezi, bili su zatvoreni, gledaju oni mene, gledaju me njih, oni mene pitaju, do you speak English? Kažem, ja može English, taj što hoćeš. Kažu, znaš ti da sviraš nešto od Bee Geesa? Od grupe Bee Gees, znate grupu Bee Gees? Grupa Bee Gees, trojica muškaraca, braća, veoma visoko pevaju. Kažem, ja može jedno od Bee Geesa ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

Trećeg dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam, zatvorili Francuze. Ne znam šta su radili jadni Francuzi, bili su zatvoreni, gledaju oni mene, gledam njih, pitaju oni mene, parle vous français, kažem ja može français, šta hoćeš? Kažu, znaš da pevaš nešto na francuskom, neku šansonu, kažem ja može jedna šansona, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti. Trezinka, si ci dole, večata v noc.

radiše, da smo me pozovu. Četvrtog dana u zatvoru, što da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, što da sviram, ne znam, zatvorili pankere neke. Znate kakvi su pankeri? Mali, obrijani, pocepani, opasni. Gledaju pankeri mene, gledaju i kažu, oni, znaš ti nešto punk da sviraš? Ja kažem, može punk, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čut. Trzinka, siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radim, šta s vame brozoru. Trzinka, siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radim, šta s vame brozoru. Onda me pustili iz zatvora, šta da radim, pojma nemam, setim se Trezinke, znate, ona živi u neboderu, 12. spratu gore. Uzmem gitaru i počnem da sviram jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, sad već znate kako, ali ipak ćete čuti.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.